Labas rytas, mėlėje. Džiugiu pasveikinti jūs šį gražių vasarišką rytą. Sunku patikėti, kad šiandien Liepos 26 yra paskutinis Liepos sekmadienis, o rugpjūtis prasideda ateinantį šeštadienį. Good morning and welcome to Lithuanian radio program Dainos Aidas. It is my pleasure to share the next half hour with you.

šių metų vasarą Liepos 10-12 dienomis Čikagoje nuėdėjo 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, didžiausia nuo 1980 metų. Joje dalyvavo net 2101 šokėjas, o tarp jų ir 16 Ročesterio lietuvių tautinių šokių grupės Ąžuolas narių. Vos prieš 10 mėnesių naujai susikūrė šokių grupė tapo viena maloniausių šventės staigmenų. Per mažiau nei metus surengė daugiau nei 25 repeticijas. Ąžuolo šokėjai ne tik sėkmingai pasirodė didžiojoje scenoje, bet ir išsiskyrė vienais autentiškiausių tautinių kostiumų

visoje šventėje. Grupės vadovė Aistė Kašakytė Pijl sako, kad svarbiausias laimėjimas ne tik šokiai, bet ir atgimusi tradicinių šokių bendruomenė, draugystė bei bendras tikslas išsaugoti lietuvišką paveldą. Ypatingo ir visiškai netikėtų šventės akcentu tapo susitikimas su buvusia Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite, kurios pasveikinimas ir padėka buvo didžiulė garbė ir įvertinimas visiems šventės dalyviams. Šventėje dalyvavo 70 šokių grupių iš viso pasaulio, o tarp jų 10 iš Lietuvos. Bei šokių ąžuolo narai aktyvai dalyvavo daugybėje kultūrinių renginių, koncertų ir susitikimų, kurie šią kelionę pavertė nepamirštama gyvenimo patirtimi. Nors tai buvo pirmasis ąžuolo pasirodymas tokio masto šventėje, sustoti niekas neketina. Jau rudenį grupė žadė pasidalinti įspūdžiais su Ročesterio bendruomene ir pristatyti ateitus planus.

Gyvenimas nėra paprastas, bet kai šalia yra geri draugai, tampa daug lengviau. Liepos 30-ąją minima Tarptautinė draugystės diena. Kas yra draugystė? Draugystė yra ypatingas santykis, kuris susiformuojantis tarp dviejų ar daugiau žmonių, kurie jaučia stiprių emocinių ryšį, pasitikėjimą ir pagarbą vienas kitam. Draugystė yra būsena, kai žmonės glaudžiau bendrauja, randa bendrų interesų, palaiko vieni kitus per sunkumus ir džiaugiasi dėl vienas kito. Aristotelis yra rašęs, jog draugystė yra reikalingiausias gyvenimo dalykas, niekas nenorėtų gyventi be draugų, nors ir turėtų visas gėrybės. Draugystė gali atsirasti įvairiose gyvenimo srityse, pradedant nuo vaikystės draugystės iki kolegų darbe ar akademinių bendramokslių. Tikri draugai yra vieni iš svarbiausių palaikymų šaltinių ir prisideda prie bendro gerovės ir laimės jausmo. Pabaigai keletas citatų apie draugystę. Draugystė tai meilė be sparnų. George Gordon Byron. Geras draugas tarsi keturlapis dobelės. Sunku rasti, laimę turėti. Airių patarlė. Tikras draugas yra tas, kuris žino, kas tu iš tikrųjų esi, supranta, ką tau teko patirti, priima tave tokį, kokiu tapai, ir leidžia augti toliau. William Shakespeare. Stipriai draugystėje nereikia kasdieninių pokalbų ar nuolat būti kartu. Kol santykis gyvena širdyje, tikri draugai niekada neišsiskirs. Autorius nežinomas.

0: Pranešimai. Sekančios lietuviškos šventos mišos numatytos sekmadienį rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų Our Lady of Lords bažnyčioj. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Community calendar. The next Lithuanian Mass, celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto, is scheduled for August 23rd, 2 p.m. at Our Lady of Lords Church.
1: Hey, love us, listen!

Atsisveikindama noriu palinkėti ištvermės mūsų bendruomenės ligoniams, o visiems atostogaujančiams laimingos kelionės, daug gražių įsimintinių dienų ir saugai sugrįžti į namus. Nuoširdžiai dėkoju Aistei Kašakytei Piel ir pusiserei Lonai prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. Jūsų pranešėjo Rūta, iki sekančio sekmadienio sudėl. This has been the Lithuanian radio program, Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.